Yampon. Sony Asasi Yafo. Oguan Shafo Pano. Nasemua, one quartian ye bibiera, or ye ye. Asemua di bo, if ye say. Asemua di bo, minu me no. Asemua, one muscle, essini dean. Asemua, a yen quam. Asemua,